Siamni na basa nobla ne da na we yu la che shung si bi mang se te shi jie di na li na yu la xu bi che shung la chen gu ya la xu bi mi san ser ki to po zo ya la mi san pe pe ya chung xu che wei gi king song yu la xu bi che shung la che gi di ru xu bi mi san wei ki to po mi san pe pe ya chung 有车，危机轻松些，吃香。